0: вспомнили этот чей-то Луи Янка.
1: Ahora no podía hablar, tenía todo apagado. Usted así, tío Jaime.